0: 人間のカセラからな赤瓶さん側の暴言のコフニラカセココマタマアカタリカガンバ
1: おみそばです
2: おすきなまじゃんじゃん
1: おーのー
2: おみじゃんじゃん
1: やりまーなんかばむとみえなあるわよままえなあがんばたたちおまなむかんぼありでこうあすそくるわがよんがとむとみえなあこまおたあたなあたむかなむかんちばくとみえどぶえどりえよりむくずんがなむずんがにあかねかむせめるねかむがんばだりぼんねめらこんげなこげらびむえきすがねねいばたたなあがんばえーかれこぞべたんくとみえなあがみえんちんのねぼったんちゃ
0: Kumkumula matugo Gaweti kikina kasena kokusanyuka Matinga woyiga Mubinsanga wando
3: I'm going there Don't you want to go to
0: Isawini yemu paka bidi mbinsanga wanevujiridwa musente
4: Star Times, the new home of